Ongoni arukondwa rakarasa David Hesse jima tuhingire ne imanje huingire ko jiwana ko yunguri mbo porwe porimbo chume neno ku paturo TV upaturo upura tena kujama chavi temonde bomatukunyono kwa kaenda kuno nganda nji ojia PFA.

0: tusha una hipero wo kuliro mu perende pongo kulio kamera mena po kamera umena gai no wai
1: tat timuna nei mu yengwi mu fyangwi mu ye mutuli nai meno ujo vino vingi vya nai ya kari ro vina vyo komunda wo wo kompyuta noye me o muhunga mbo kuperenda o omuhunga mbuma upatulo mizero vyemo mo myano no mibungo mingi peke peke mena rogusha vi chine chitenga chiri po kusha vi andaye kusho vomunika wa muno vyongura ovomuni mwene nokukita mwene nokuta ovyongura chimwe mena ya olinambi okuperenda ovyongura okoma ke chimuna ndu chitenda kono chisiyo kuchiri wango vyongura ndu okoma ovyongura okoma chiri ikapena mbangu ndaimbi oyo ove uyene noku mwene nokupatulo o studio yeyo kuperenda umwene noku ovisi tu vingi na ina imwe ovina vije na hivya kari wewe kustiri mwavi uri jandaye andazo ndiro na hivyo za uto kustiri mwambani meno uja pewe tunawando vingi mba kakara penje adukara no wandu noho kujarumwe kihiyo uri ukane kavarele posi asiri okumuna njo omakandero waisho jisitwa jo omunda uhe ukara mawanga okuja mungunga mbo kubere nda uri vika kaune yuva uri kuja bemoja muri hongo munga kuperenda kagomba mbaga ba oyungura a oyina yimwe yimuno munungu eri hongo kunyasa ene yimwe yimuno munungu eri hongo okutunga ene yimwe yimuno munungu eri hongo kuungura otuje nonoi andara kuja kona byungura omuni uri hi ojija murongo maji kuyetere ojititinga ndu naame anje chiva kuingo kushugwa kweno kuja ochina chiwa unguro ruvendu tati wa mastazi o experience njuna yo yakati umwe uno experience aliko ya uri liko no uri hongo chiungura chokuperenda kwaza waka hanga ukalipa yungura hivi muna nalyo yungura rumwe uri licho ndwavu uno ombeka pongwa yokusha upaduro na yoye munu kona kukaepa na imwe yo takaenda unguri mwaratio moja umuna neanda vina chimuno o podcast kondondo buirine mpokaza yeya ime ovina ulimbia ya nambano vina vihanda ovi shitwa maju ukitiro mara ndichiro vina vihene ya kwa podcaster wapatuto studio vye mwa perenda wanu kuno vishitwa karive mwaka streamer po mwaka perenda ulo kukarikota kwe mwe editira so omu hunga ulito omu nene mpaduru ke ulili tuhi na kukokoloro mbade kukoloko no tonjara uli ya parukawe mwishati.
0: Aha. Kako modu wakano masa uri risuma nambana njitu enda tutako kanakarwe na itwa ya kata kazi ziko na hepero wo shina jima tushanga inu rumo kuperenda nushiri wa utu kumunu kusha uye mau yenda ukaenda kumurungu nushua shuo kanu unongu ayo shina ni meka mbro kusha kwa nashi rumwe baha ama pehimbo mbe heno viungula munu wandu wewa libeta tumbe hepera mbe hupira pondondo ya imbe uli njitu kaende kumurungu mbe yangu kusha hapo nusuma shima tuingire po viungula mbe ovyo chikamera mbe po kulira ingo muperende hapo shiro viungula vimuniko upupu puveri penjimbo po inde
1: ede to yimo sasana ke kuno mahingi arwe aditi omuliri moja o perezendo mirongo vitano nei posia mundu no chiri moja ndondo cha ndangi ko horomende meno uyo horomende nei no chimari o shingi sia hitisa mo muhunga mbo o kudo creative industry uyo mbi okuperenda noye chiri horomende nei ino chimari o shingi sia investor mo okuya chiri o olungula nemwendo vimunu andaye chimori anga tunovonguru pambari peke peke kuturi ne the local production national local production ya mumunu to oimba na mbena na vanhu vekura vato anga vanhu vari mai kuti vati zvoshirire matoka perende chiri me maiye mavie ndavi ku kavina kaviri mbopuvya riru kaviri mbopuvya riro lombura ndena mumunu uri nei kuya chiri mende chiri hanjo mbango ko komunga mbe yokuperenda njo o production ai henjo ki njo yo creative industry ai he nai uyimuna kuja chiri nai enda mai kuru ya kuja jipe no mundu uri ngumwe ja uno mbango no ndero o jo sha tira uri ka paroka
0: abando oskolenda o vandu mwiri hongapi
1: oskolenda

0: mbere yo mahungiro okugonje bujumbura njiba diko banene mo mbere yo mahungiro peno ruparu mo duri morije na ihe dukuvo planning and development olo rupando ondukano china shorusha hapo yo alio wan matu njire ko ivingapi na petu no vikwe odo skole de tu no klasa ngapo ongreitwa na matene no kukambura na shivenga po grade 8 na matene no kukambura na shivenga pi okujo rupando wapo meri ni ya kushavi gundo mbulanja ihi ya anda shiri ni tenga komodo ucha hambo ndatu beso kia njo njivi sironji kompero njo nene yo mahongero ko head officer ushavi ami pondonde anje mwosho njupa kwa sito mani ngiri onge tekimba wawanashembe tekimba wakambura moro skole alikane binovana shembe tekimba moka karara mbehe na luwe moskole binovana shembe tekimba moka anja binovana shembe tekimba moshivanda oshinajima shivatero ministri yetu kompanda kushavi iri tre momuhunga kushamuya nvari ape omwashi ulipehi ape akakara odomitri karia kufa okuyo inambi vaneno shiviro vina hepero shinene nene komundambu okusha oskole ohormende iri tuni ete tukando njo muhoromende omwashi wanje ulipehi omwashi wanje washitavi marakoli ponjo kushavi sheraerwa hipira tenene koinambi meraerwa uyo shero una hepero kushavi omivarero novana shema mbuto hakambulile katuna kutwapo nanyo watu shuwa uitindilista poskole kaina kukarapo omana wana chawehe mbuto hakambulile matu himbi kombero uyo shuwa ujo mwashi weka kambulile konako yepo kuhalo ya ruga koskole njo muyano wali kukapuleja nuka peno karuwe okaruwele ngo shika sewa shika kakaa pome na uja wana himba kambule shika kawele okaruwele wake sewa momake wombero yon director na bano ima isha wikale shikulia wakambule wana shoma sere etanu si matuta modista yue wana shoma mirongo vita nombu wa kambule veri kodo skole daro yo mirongo vita no kawe pasere ujo yonotuwe de sere na bano matu kuhindire omana wana shimba mbele ngondoroka na wame mbehe na wamuno tuwezi uyo inambima ishiti wako javi wana teka enopona pe mwe pumape unguri wovi ungura vi ape hakara na mbano mwashu wakamburu ambano wakamburu ambeni na mbano omunene ngari yange pokati uyo meriri yangu ya njwa kompero yoma hongiru javi wana shimba mbe hakamburiwe yari rouve u wambere ya mitri shivikwa nombere mtengwa ndafenongo ombuma we konjo na wako javi gundo mbura ihe anda ve mulere ujavi ovi kwa mbi watu wapo wanashimbo mawe kawatele wapi peri na mwisa ni kwa njiko murungu
1: endeko mitri
0: halo
1: ika endeko putu ni matu prate ne
0: iya katieko meridiri ya wane ni ujo maridiri ya wane no yeze moshinashi omunene bai ingire njiwa veta uja maisha vimba mara peno meri liri dangu mai unjiru wako kwa munene kwa sino jitengo munene sima hepo kushita shadu no kukulati nangu mitrikaze shikuri ana ikusanga inombe kuhuvi sapo kwa huvi rena wa okukonja kushari ukongerele omiralimbia tuwapewa omiralimbia tuwapewa okushitiri okukapa hoa ansu tforo maposkole okushango vina liyo vinenge mai unjiru wako kwa ansu tforo manjo na wako kiarura ombapira poskole amisiri ulipura wanye meri pura jali hapo omunene ole pura ya kuhari ya pongombo ni me kutoro foro mano kutwala ameje muna uja opupu kwenye vanene okutoro vihepero hapo avihe ma vihepwa oya poskole okamburo foro ma o vihepwa avihe unavyo o ningire po mitirimba hiku vati lukusha ngando wadu kono kiene na o shango vinde nga vihe mbima vini njiru wako o iso foro mambo poskole o haka izo muye nukuyaruka mena uja kakuja jima kia njoo foroma na ima pesa katina kule kambura oku kupo foroma otwako ina vihe mbima vihe pero hapo weso foroma njoo poskole uyo wene hanjo hapo wakasile panga kukusha vi kako veo oansu foroma njoo kambura mena uja wape ningiro uja vi oansu foroma ihe njimu kambura mwani ningiro uja ufute o vimari wa shiviri o vingi vingi odo rando murongo $10 ya Namibia o njimu foki anja poskole njoo opeo foroma no kwa kupuma pene ni ndo wago skole madere ni nga leanjo foro manji o shari mara mena uja o foro mo de nile chito loko pipe unguro vikuwa uja patu hapua ni mbondi na shangwa mo mambo mazoro ndu o mahengo kwa sana kwa iwara mbietu ne uja o kapeno skole ni maiso kukapita o dondola o murongo si maisiti o munene si mango kambro o foro manji o kusito na ningiriro si ya kapita

0: shapike shima shama no matero tukupo. Pozo kuya oyina yima shwa zero kuzemba no mizane shitu ya setro jo kushavi ove tanjinu ino shinda no no kushavi ove ngonda uya te anduru kupondwi. Mozo kuzika mizo ya yapo peno rukupo.
1: O kuzika mizavi.
0: Ove tara utara kovi menge kani. Yokushavi hapo. Obejima kuvi owandumba vakupasana. Vakupasana momurungu waune parino lo hatwe. Pene mirali no kanye okukupa. Ukakamura mbabira njo okukupa nyana mara bado kudoya na mane yariro blow te vakupa rukuru. Yariro nga yariro nga. Na mane mitana mbimbi kupani makomba bira yariro blow ngatwe ko kujomba piro ngara. Okushavi oveta nyo njino shina no madika misiro rukupondo. Ya trapo mirali no okushavi peza kukaralo hatwe yi. Kani ndema detieke na no momurungu wo mundu ngwadikamizi wa moveta kusho muhonge po ndo magistrata melao ya peno bina kani no bikaenda po mwinjo o processa njo o ya bio yinga uno kudikamiza kusho bia po rukupondwi rwa kaenda mo mira limbili yo o menao ya kambro yizane kero yina machanguri ke yo zombura kena ken no kukupwa ya awaru sho kukupwa walino zombura ngapi no wakupira pi moya oveta mono mbwiri mbinu Ije vishwa kupo komundambwi womuko komuserandu. Ya najwa kupo komundambwi ni womuko komuserandu. Okujo veta maisha vi. Oina vi hembyo usukia nja komba ngurutenga ukuzikia mizo ya viapo peno rukupo. Umina vi okonote yo jina jiji hiripo. Ya uyo ize mbi ni na hepero jine no ngunda uya katendo rukupo. Uzukuze kamiza ko yavi moindo lamba pira we. Uzukuze kamiza ko yavi nurukupo pururi. Ya.
1: O mundu ajitere. O Ota muno ambomo bora de nuka ko o puma kandanga esha kako tunora tumi kumbushitere o shomundu o kahavero komi vianga kombadu o baka kupa kombadu shimbadu nuka kupa kombadu etora oruku pora njendui eta kocho mbanguliro isha magistrate kukuporu kupondui epeo mbapira njini mamusha ambano ya lirumblo hapo rukupondwi shimaruso kuteka o bitho kuteka ko komindawi evali po hitwa kamunika tuyako kombandangwi okushanduro kehiro au nurombadu po namboga ino okapuliro uli kume bedithire murutu kaendeko kobeta njio mbeo mirongo ibali na inenji
0: okunino kepa mwithane moshu wakusha amimbira erovando kushavi Uhuma ndumburi pombo kushavi. Shinesha poshi muna uvandumbo vera kani tuhingirandi. Tukupatuvari. Uhinacho kono tupuka. Kono tupuka kushuri. Usekama oiko virongo mbio. Uhindo vanene wee. Ave kongoro mbadhu. Ave kaoro ngoro. Ukupomashu uvandumbo. Aka huo mazi. Ukusha pandambo peno zoveta no. Kushavi shimamuzo kuzekamisa kushavi. Hapo wakupa poka wakupa. Mwa nombi kurele no mbo kutenga mbini. Okusha no oveta mbono madesha ya wanombo wakupa po zio kushavi. Automatically ikaka po kushavi. Mwakupasana penje no vina. Mwishimbeche kusha mwakupasana. Mwaveta njio mbazo nchi. Kipena mirari no kani no mbilipo. Po zio kushavi mwango kukuta. Urukuporwe nundu nambano rie pondondo. Yozoveta ndo nambano nonda shangwa. Okusha po museka mena. Kusha mwaiko kereka. Po mwaiko koma gestrata. Nambana muka kutoruku pondui pondondo yarwe. Uya pumbishi ravi, ovandumbo weyandambi ya hengwamba veku patuvari. Ondo rombadhu, shuwa onoko na indui.
1: Uwa magistrata.
0: Uwa magistrata ndui. Ya, uya, nambano alia poku teuru kupondui. Uko ingiro washiri uri no, omonjira nyonju waenda na yonjo, onju ya rura uri. Mwishimpesho kushavi, obeshinga wai ko hai kota, kumukado na wahinda ngwado nukutu selitu ramba okateo rukupondwi oandumbo we numbo
1: umba
0: kwa kaho mwajengu kwa kaho madhengwi aveho madhe kumuthuko nangwi avera vaire pedhu kora ondwi kuja nambano faeto mwashi wetu engwi waro ongwe nyanje nambano waro ongwe uva Po wari o makoti. Po muhina ruzo. Uina mbe hina au ngura nguini kongwe nyanje. Nambano mba mautu kungura.

0: Wenda matu kira. Wenda. Wenda matu kira. Nifato kira matu kira.
1: Rizato kira.
0: Hmm.
1: Apo apo aula binika.
0: Uberi pa madire po ninga no binika. Uli kombe po injungu no.
1: Aoge. Apo binikile po andu wa mbea kifaya kambembo. Binikile po mabaina jimbiki. Otate yangawe. Ina joka mungu nda doin jirem jino wa jita kuruma nambo. Ya, koto kamu hiro ngwe hau pamuli. Eku bini kia po ina jori kumaro no ma singa hengu hampo no puti jimbande no watungwa. Kwe jeni kia po hata le mama hampo mwa le ema yu mundu wako ba. Kwe jeni kia po.
0: Kwa ishiro rotuta le?
2: Laki duple.
1: Laki.
0: Ndano hambo mbali po mbali mwe. Atukaenda pamwe.

0: kupesa mumana ana kakuva na meke kakuva opo madrebu ngano bayo kulisa wakala timopuo
1: kwe pashine ne mehira chiku menguro yenga iri romba
0: oku hepo vena wina
1: ndangi
0: bye
1: huenda mato kira huenda mato kira Kajiti kuma kepo sire kukure. Nchungu nama ke konda konda. Kashiti mundu rati kina kuvuba kauliri.
2: Kina kuvuba kauliri.
1: Ya kuishiro lele mbo.
2: Eh. Ago meto kuri kapo mukwero anje mbo Victoria kati. Pamwe no kana ye kanje kumpa kira. Kimbi na ejeve. Mimi ke pokana ye kanje mbo kakaba na ukiri kwa kwa mbo. Ni kuna ina mbo ina ya ni kiri kotu kapo kiri kimbo. Oferenze za jeve. Oya de nada mi papá pone ya no una sube un poco o tampoco cuando la niña está como esto algo que un huevo en tu fondo que también no haya lo que quiero ni
1: qué página de tangi
2: tangi
1: qué buena gallina romba kwe pana minute ngapi miongoni na mimi maito nomoro na imu nguru baada ya manda hiyo kishuke ngundo manda tulipamwe kare tunga kwa madiri epo ninga ndo dombinika huenda mwato kirwa
3: ata kirwa mwiza ne mbaze mbiwa ndo anje beri ma hiri ando ndume imbo ngara okangombe ojopo ojombo opo kwe bayaba kwa hwaiwe
1: kwe bayine ndangi
3: okwe hepa
1: kwe bongurwa yo njo wina
3: kwe noho mundambo njo
1: Wenda mwato kirwa.
3: Wenoho mundambo njo.
1: Wenda mwato kirwa. Tefato kirwa na waa.
4: Mwato karuka mbale ndipo wako tunanji. Ngati mtu kwa sata mwe. Okuku. Kanaje ka. Kanje kumutena kwa nje. Karaurita shitunga. Kuku shitunga. Kanaje kumutena kwa nje kangiro. Kavulala shitaura no serekade jandino ndi shiri shiri tu kwatwa ngri fari yetu vengi shine kavana ne shiva roma tu kubeta no kwatwa ne wani ndi ndi tu kwatwa ne ndi ale obongwa onga bwino shanga fara ona nguno masa ke tu polo nguro ze ni kumurungu tu rufe una shiro bana shivetu Mwaka ya tu unashi Na imbo utiti imbo vatena kwetu mtuwa kutuwa mungu mbura mbo mwendi nondi Misha wieni nukukura yu kumuno ushikuka ya wawo Uku ya buku Waetwa nyembo Ukalela kumuramba Unamuwa na we Mbiena kutamuna kina Unashi wachi Ukuweba
1: Kweba hine ndangi
4: Nangi mwisa ni
1: Kwa hivyo naona tumaka lwa kituwa madhiri ya puu nyinga nubinika Tukaenda pa umenaonu Mino mbwari na hampu umemaito nomura wana imu nguro wa manda haa

0: Kwe banatu ni makaro yako maire yapo ni ngani nuno bini kuhambo mbali onji huenda mato kirwa.
1: Mato kirwa.
0: Ni mato kirwa mato kirwa.
1: Ni mato kirwa na harika mwishane.
0: Hmm.
1: Hmm. Harika na uliti ya kula mepako.
0: Hmm.
1: Hmm. Ika mwishane wanyarika mea kuminiko mwishama ni wanyarika na. Kwa kwa tfa. Harika na maranuna shi wanyarika na mba ponganano huwambwarara uhe. Owe mini kwa shitenganu?
0: Kuhepa.
1: Mbate na kwanja. Vehavehave moshumu iso oteka no ondeifa. Vehavehave. Wanashu ama marika na vehavehe noho. Owe wasubewa mwisa na rika na. Mbaka uisa tu hingile kumwe na uli mbinga mea kwa rati wa rika na mwisa nwanji.
0: Kuhepa hinenda ngingura yu.
1: Nene umusama na nyo sala na njavera.
0: Kuhepa.
1: Kwa mini kwa shine ne uli.
0: Rika na.
1: Ni harika na.
0: Kwe pandangi. Kwa
1: na mkuruge muselo ndaya nunga leso beipela ni mkurova u.
0: Ni harika na.
1: Sao mendu 23 u. Mwono muliso wanja hinashi mehepa.
0: Harika na.
1: Kenashi nashi mahepa ngunda eno muka eno munga mpu anashemba u.
0: Harika na kwepa. Hei.
1: Ayoko.
0: Hei.
1: Harika muselo wanja we mini kwa na ono uso vero.
0: Kwepa.
1: Aleluya.
0: Ndangi.
1: Ndangi.
0: Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi. Ndangi.